yang didampingi unsur Forkopimda. Ya, saya ulangi. Didampingi unsur Forkopimda.